0: This is Pirate Rock.
1: If you could live in your sense.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Flera personer har dött i en explosion i en fyrverkerifabrik i Kina. Minst 21 personer är döda och 61 skadade enligt kinesiska statens medier. Personer i farozonen har evakuerats och nästan 500 räddningsarbetare är kallade till plats. Den man som igår körde ihjäl 2 personer och skadade 10-tal i en vansinnesfärd på en gågata i Leipzig har visat sig vara en 33-årig man från staden. Enligt uppgifter med familj och jobb, och man vet än inget om motivet. Bilen körde enligt vittnen 80-100 km i timmen på gågatan. Och börsen faller igen efter nya uppgifter om attacker från både USA och Iran igår. Händelseutvecklingen fick också oljepriset att stiga kraftigt. Igår kväll kostade ett fat Nordsjöolja cirka $114. Och skådespelaren Stellan Skarsgård har fått ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Återvände han till filmfestivalen i Cannes, men inte som nominerad utan den här gången som jury. Första gången han tackat ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken är att förhoppningsvis få se en massa bra film. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.

0: nybryggda klassiker plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Jajamän, det stämmer det. Morning Glory här på Pirate Rock denna tisdag den 5 maj. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate Rock. Du ska få massa härlig musik förstås, även denna tisdag morgon. Det får du alltid här på Pirate Västkustens bästa rock. Vi har Lex Legion på ingång här om en stund. Vi har Saxon, vi har Black Sabbath och Deep Purple. Och vi kickar igång med One Mile From Home. Det här är I Breathe. God morgon, god morgon!

Black Sabbath, No Stranger to Love här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 6:30 här på tisdags morgonen 5 maj visar kalendern. Jag som heter Daniel Jeldeus sitter med dig hela vägen fram till klockan 10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18 har du också precis som vanligt sällskap av Kristolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Rainbow, du ska få AC/DC, du ska få TNT och Judas Priest. Nu närmast, det här är Deep Purple.

0: This is Pirate Rock.
1: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se. Mopeddelar.se.
6: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
7: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
8: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

God morgon, god morgon. Du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock. Och det tackar jag för. Daniel Hjeldeus heter jag. Sitter med dig fram till klockan 10. Du ska få nyheter här vid heltimmen. Innan dess lite mer musik. Och nu närmast Europe. Det här är

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Judas Priest, Free Will Burning här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan är strax före 07.00 då på morgonen denna tisdag den 5 maj. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 3 timmar till. Det blir Whitesnake, det blir Bon Jovi, det blir Kiss och massa annat gött även nästa timme. Så häng med mig då. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, Kiss Wolfbrandt och Rockpasset. 90,7, 95,4, piratrock.se.

0: Och här är nyheterna. Polisen har skjutit en man i närheten av Vita huset. Mannen såg ut att bära vapen och ska också ha avlossat skott mot patruller innan han sköts. Ett barn i närheten ska också vara träffat av skott, men inte ska vara allvarligt skadad. President Trump ska också ha varit på plats i Vita huset när det här inträffade. Men ännu är det inte fastställt om det här var riktat mot presidenten eller inte. Tillbaka till Sverige. Ungefär var tionde person som dömdes till rattfylleri i Linköpings tingsrätt förra året fick inte sitt körkort omhändertaget av polis. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer dömdes därför att fylla och 10 av dem fick behålla körkortet fast det var tydligt att de var påverkade. Det här gör att de personerna kunde fortsätta köra bil helt lagligt i upp till ett år innan en dom hade fallit. Och polisen i Linköping säger att framöver tror de att de kan vara mer offensiva. Det ska de skådespelaren Stellan Skarsgård som fått ett nytt ärofyllt uppdrag tillsammans med bland annat Demi Moore. Han återvänder till filmfestivalen i Cannes i år, men inte som nominerad utan som en del av juryn. Och det här är första gången som man tackar ja till ett sånt juryuppdrag och säger att tanken på att få se en massa förhoppningsvis bra film är lockande. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé.

0: närmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Pirate Rock.

Magnum, Soldier of the Line här på Pirate Rock. När klockan har passerat 7 på morgonen då, denna tisdag den 5 maj. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Manowar på ingång, vi har Nightwish, vi har Rush, Hardline och lite längre fram Whitesnake och Bon Jovi bland annat. Västkustens bästa rock helt enkelt, jämt och ständigt på den här kanalen som heter Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
6: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlös istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
7: Pirate Rock.

Hardline, Rise Up här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:20 då på tisdagsmorgonen. Nyheter på gång här om ungefär 20 minuter vid heltimmen. Innan dess Gary Moore, Rammstein och Nickelback. Allra närmast Thin Lizzy på Pirate Rock. Fightin'!

Gary Moore, Still Got The Blues här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel när klockan börjar närma sig 8 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till fram till klockan 10 och efter det sen då mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop innan det är dags för Christer Wolfbrandt och rockpasset. Nu närmast Rammstein, det här är Engel.

0: från 70-talet fram till idag. piraterock.se.
1: Och här är nyheterna. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog i december 2023. Det var en bygghiss som rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet, bland annat efter bristande kontroller. Allt fler barn i Sverige oroar sig över appar som med hjälp av AI skapar nakenbilder av påklädda bilder. Och det här är barnrättsorganisationen ECPAT som varnar för de här apparna, och enligt deras undersökning så vill allt fler unga i Sverige nu att de här apparna helt förbjuds. Ungefär var 10:e person som döms för rattfylla i Linköpings tingsrätt förra året fick behålla sitt körkort och kunde fortsätta köra bil i upp till ett år innan domen fallit. Det här visar en granskning av Korren. 93 personer i Linköping dömdes för rattfylla där förra året, men 10 av dem fick behålla körkortet fast de var tydligt påverkade. Polisen i Linköping, de säger att framöver så tror de att de kan vara mer offensiva. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
6: Dags att riva och bygga om.
7: Yeah buddy.
6: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
8: Vigsom, riv och sanering.
6: Vigsom med W.se.
9: Pirate Rock.

Shine Down, Safe and Sound här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 7:50 då på tisdagsmorgonen. Vi hörde Vandenberg med Wait där innan. Och lite längre fram i den här timmen, Kiss, Black Label Society och Sweet. Motley Crue ligger också med i spellistan här lite längre fram. Allra närmast, det här är Damn Yankees, Don't Tread on Me. God morgon, god morgon.

Ifrån plattan Creatures of the Night ifrån 1982, Kiss, I Love It Loud. Du får den här på Pirate Rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Jag som sitter med dig mellan 06 och 10 på vardagarna heter Daniel Hjeldeus. Lite längre fram i den här timmen ska du få Jimmy Barnes, Motley Crue och vad har vi mer? Alice Cooper här om en stund. Allra närmast Black Label Society.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador, din personliga skadeverkstad.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
3: Dags att riva och bygga om.
4: Yeah, buddy!
0: Vigson fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigson, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
5: Vigson, riv och sanering.
0: Vigson med W. .se. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.

God morgon, du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock. Daniel heter jag som sitter med dig mellan 06 och 10 alla vardagar. Nu senast, Motley Crue, Hooligans, Holiday. Och innan det hade vi så mycket som Jimmy Barnes där. Och lite längre fram i den här timmen ska du få Blackstone Cherry, du ska få Alice Cooper och nu närmast Aerosmith.

Blackstone Cherry, please come in här på Pirate Rock. Med klockan alldeles strax slår 9.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Och efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. I eftermiddag mellan 14 och 18 har du precis som vanligt sällskap av Kristolfrant och Rockpasset. Nu innan nyheterna så blir det AC/DC. If you want blood, you got it.

0: Och nyheterna som börjar med rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg som inleds idag. Fem personer dog i olyckan i december 2023 när en bygghiss rasade 20-30 meter. Två montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grov oaktsamhet efter bland annat bristande kontroller. Vapenvilan i Hormuzsundet verkar vackla efter nya attacker. USA har försökt öppna sundet igen genom sin nya operation Projekt Frihet, där man bland annat har attackerat iranska soldater och sänkt båtar. Iran har samtidigt attackerat Förenade Arabemiraten med både robotar och drönare. Så ska det handla om countrylegenden Dolly Parton som har kommit med uppdatering om sin hälsa, och tyvärr verkar hon ha dåliga nyheter. Dolly har hunnit bli 80 år och haft problem med hälsan sedan ett tag och säger nu att hon har behandling och svarar bra på det, men det gör henne också yr. Hon får därför ställa in sina planerade spelningar i Las Vegas som hon skulle haft från september och framåt. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog?

Nytt ifrån The Darkness, låten heter Mortal Dread och du får den här på Pirate Rock förstås. Västkustens bästa rock, 90,7, 95,4, piraterock.se. Jag som sitter med dig mellan 06 och 10 på morgnarna heter Daniel Hjeldeus. I eftermiddag, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Om en stund ska du få LA Guns, du ska få Docken, du ska få Gotthard och nu allra närmast Richard Marx. God morgon, god morgon!

En av de absolut största och mest legendariska powerballaderna genom alla tider, Nazarets Love Hurt. Du får den här på Pirate Rock förstås. Morning Glory med mig Daniel när klockan börjar närma sig 9:30 och vi har en liten stund kvar tillsammans innan det är dags för mig att lämna studion, vädra ut och ge plats för Christer Wolfbrandt som dyker upp här runt lunch. Han kör ju rockpasset här i eftermiddag mellan 14 och 18. Nu närmast Joey Tempest. Det här är A Place to Call Home.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music. 24/7. How did I end up going on a bender? Awesome stuff. All day, every day. Hello!

Nytt, fräscht och lokalt. Nya Shadowborn härifrån Göteborg. Låten heter High and Low och du får den här på Pirate Rock, förstås. Västkustens bästa rock, 90,7-95,4, piraterock.se. Det här programmet heter Morning Glory, pågår mellan 06 och 10 alla vardagar. Och det har blivit hög tid för mig att runda av och tacka för idag. Daniel Jaldeus heter jag, tillbaka imorgon igen, onsdag då, 06.00. Ha det gött tills dess, ta hand om sig, hej hej!

0: Från nyheterna kan vi berätta att 4 personer har gripits kopplat till de 2 explosionerna som inträffade i Uddevalla och Vänersborg. Det här var natten till i fredags. De misstänks bland annat för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, och de är anhållna och åklagarna ska nu besluta om de ska begäras häktade. Idag inleds rättegången efter hissolyckan i Sundbyberg där 5 personer dog. Det här var i december 2023, som en bygghiss lossnade och rasade 20-30 meter. 2 montörer och en vd står nu åtalade i det här fallet för arbetsmiljöbrott och grovt oaktsamhetsbrott, bland annat för bristande kontroller. Och nu kan vi berätta att den meteorologiska sommaren är här. Det som inträffar när dygnstemperaturen har varit över 10 grader 5 dagar i rad. Och det här har man nu uppnått i en delar i Östergötland, Västergötland, Småland och stora delar av Gotland och Skåne. Annars har de flesta fortfarande meteorologisk vår, men det är stor spridning över landet i Lapplandsfjällen. Där gäller fortfarande meteorologisk vinter. Och det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se. Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Goopy. Mode för henne och honom. Goopy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker. Plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
6: This is Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
7: Volkswagen.
8: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
9: Mopeddelar.se. This is Pirate Rock.

0: Här är nyheterna som börjar med att Sverige ska få en ny underrättelsetjänst som ska komplettera den militära underrättelsetjänsten MUST. Den nya civila underrättelsetjänsten får namnet Sveriges utrikes underrättelsetjänst och ska förkortas UND, säger utrikesministern på en pressträff. Den ska få ett par hundra anställda, men vem som blir chef bestäms senare. Butikskedjan Lekia drar tillbaka flera produkter efter larm om asbest. När P4 Halland lät ett laboratorium testa fem leksaker med sand i så hittades asbest i en av dem. Lekia säger att leksaker med sand plockas bort tills tester visar att de inte innehåller asbest. Och YouTube-tittandet har gått om det traditionella tv-tittandet i Sverige, visar den senaste mediebarometern. Förra året tittade över hälften av befolkningen på YouTube under en vanlig vardag. Och allt fler äldre har hittat dit. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus.
6: You're listening to Pirate Rock.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
5: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
6: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
7: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Här är nyheterna som börjar med att en av topparna inom Foxtrot-nätverket nu åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023 i Stockholm och i Sundsvall. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning. Och IKEA stänger sitt varuhus i Borlänge för att flytta till mindre lokaler i köpcentrumet Kupolen under nästa år. Hur många av de anställda som påverkas är oklart, säger kedjan till Borlänge tidning. Enligt Dagens Industri så är det första gången på 40 år som IKEA lägger ner ett varuhus i Sverige. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

0: här är nyheterna. Det har brunnit flera gånger på ön Stora Essingen i Stockholm den senaste tiden. Bland annat så totalförstördes en villa förra veckan i en brand. Nu begärs en man i 30-årsåldern häktad, misstänkt för att ligga bakom den branden och för olika fall av skadegörelse på andra platser i Stockholm, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Spanien har gått med på att ta emot det kryssningsfartyg där vissa passagerare drabbats av hantavirus, meddelar Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP. Tre passagerare har dött och en av dem har visat sig vara infekterad. WHO tror att viruset har smittat mellan människor. Och nu är fördelningen av matcherna i sommarens fotbolls-VM klar. TV4 sänder bland annat premiären 11 juni mellan Mexiko och Sydafrika och finalen den 19 juli. Medan SVT får Sveriges inledningsmatch mot Tunisien. Totalt ska det spelas 104 matcher i mästerskapet. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
6: Mopeddelar.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
7: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
3: Hos oss på Kungälvs skog och trädgård hittar du allt du behöver för, ja, din skog eller trädgård. I vår butik på Utmarksvägen i Kungälv finns motor- och röjsågar, trimmers och häcksaxar, gräsklippare, skyddsutrustning och en massa tillbehör. Vi är dessutom specialister på trådlösa robotgräsklippare från Segway. Slipp kabelbrott och krångel. Kör trådlöst istället. Läs mer på vår hemsida skogtrad.se.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
6: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
7: Blue Gas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
8: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
9: Mopeddelar.se.
10: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

You are listening to Pirate Rock.

0: nyheterna som börjar med att en av topparna inom Foxtrot-nätverket nu åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023 i Stockholm och i Sundsvall. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om 1200 flighter. I april ställdes 1000 SAS-avgångar in av samma anledning. Och IKEA stänger sitt varuhus i Borlänge för att flytta till mindre lokaler i köpcentrumet Kupolen under nästa år. Hur många av de anställda som påverkas är oklart, säger kedjan till Borlänge tidning. Enligt Dagens Industri så är det första gången på 40 år som IKEA lägger ner ett varuhus i Sverige. Det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Dags att riva och bygga om.
2: Yeah, buddy!
1: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
3: Vigsom, riv och sanering.
1: Vigsom med w.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Ska du måla om huset i sommar?
6: Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden.
7: Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
8: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
9: Oh my god!
8: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic!
11: Tjena med oss, välkommen till Rock Passit denna tisdag. Vi skriver 5 maj. Hoppas att du har fått en bra start på dagen. Du kanske var med i morse där, Daniel Geldeus i Morning Glory. Daniel är ju med dig varje vardagmorgon och rockar igång din morgon. Jag sitter på eftermiddagen i Rockpasset som sagt var och rullar musik. Lite programpunkter och lite annat härligt. Jag sitter och tittar i inkorgen och ser om du har mejlat någon önskelåt. Ja. Det kommer in en del mejl där. Vi ska se om vi ska dra din önskelåt idag. Du får hänga med. Det kommer lite senare i programmet. Tänk vi ska öppna upp med en klassisk skön låt med Aerosmith. En av de där låtarna som rullade videos. MTV när det begav sig. Här har vi Amazing. I can't.

Shoot to Thrill, AC/DC. Ifrån Back in Black, som plattan heter. Jävlar, vilken skiva det där är. Men alltså, ju mer jag tänker på det, alltså hur lyckades de med det här, va? AC/DC, som efter att Bon Scott hade helt sådär hastigt bara avlidit i en förfärlig tillställning, så stod de på randen till att bli ett av de här stora monsterbanden och hade ingen sångare. Man hade skrivit låtar, det hade de. Och Bon Scott hade skrivit texter, så han var ju klar. Det var ju också anledningen till att han gick ut och festade den där kvällen, för att han var färdig med textskrivandet och skulle fira det, och gick på Music Machine med någon idiot i polaren som höll på med droger och skit, och på den vägen bar det sig så illa att han faktiskt avled den natten. Ja, alltså då, vad gör man då som band? Man står där, massor av människor runt omkring, det vill säga skivbolagsfolk, massa folk som jobbar för bandet, som bara, what? Man drog ut pluggen liksom. Hur ska vi kunna gå vidare med det här? Och så ska vi göra audition, vi sorgarbete samtidigt. Det måste ha varit förfärligt. Och de hade en lista på folk som tänkte, det här killen skulle vi kunna ta in och provsjunga. Och det gjorde de också med en massa folk, har förstått, även om det har varit lite hysch-hysch om det. Vilket beror på att Malcolm Young och Angus Young och klanen Young är väldigt så hemlighetsfulla, och vi mot världen inställning, så man delgav inte så mycket om processen. Hur som helst så ringer de upp den här Brian Johnson ifrån Georgie, som bandet hette, som han hade varit med innan, och bad han komma ner då från Newcastle ner till London och provsjunga. Man berättade inte ens vilket band han skulle provsjunga för, vilket gjorde att han tackade nej och sa, nej, jag kan fan inte åka till London om jag inte ens vet vilket band jag ska spela för. Ja, så var det hur som helst, och så fick han jobbet. Och jag menar, Bon Scott dog den 19 februari 1980. Och plattan Back in Black spelades in och släpptes sommaren. Det var bara månader efter så var allting klart. Det gick snabbt där.

0: You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det är solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
4: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
5: Dags att riva och bygga om.
6: Yeah, buddy!
4: Vigsom fixar det. Snabbt, rent och rätt. Vigsom, riv och sanering i Göteborg sedan 2002. Rivning, håltagning och asbestsanering. Stora eller små jobb, vi fixar allt. Ring 0708 98 33 18.
7: Vigsom, riv och sanering.
4: Vigsom med W.se.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
9: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

0: One on one, det är Europe från kommande albumet.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Det damp ner ett mejl ifrån Kristoffer Kungälv, min hemstad. Skriver följande: skulle vilja höra The Who, ett band som man sällan hör på radion. Vore passande för Pirate Rock och rockpasset. Kristoffer alltså, kommer här. The Men med just The Who.

The Men med The Who för Kristoffer ifrån Kungälv drog iväg ett mejl och tyckte att det här bandet The Who är alldeles för lite spelat i eten. Det råder vi bot på, så du kan alltså vara med och påverka låtvalet här på Pirate Rock väldigt enkelt genom att dra iväg ett mejl som Kristoffer gjorde till info eller studion@piraterock.se. Går bra vilket som.

0: kommer en nyhetsuppdatering. Det har brunnit flera gånger på ön Stora Essingen i Stockholm den senaste tiden. Bland annat totalt förstördes en villa i en brand förra veckan. Något som har väckt oro för att en pyroman är i farten. Nu så begärs en man i 35-årsåldern häktad, misstänkt för att ligga bakom villabranden och för grov skadegörelse några dagar tidigare. Tre personer har dött på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus och flera ombord uppges vara sjuka. Tidigare idag sa Världshälsoorganisationen att fartyget som ligger ankrat utanför Kap Verde skulle få lägga till vid Kanarieöarna. Men det tillbakavisas nu av spanska myndigheter som säger att inget beslut är taget. Och nu är fördelningen av matcherna i sommarens fotbolls-VM klar. TV4 sänder bland annat öppningsmatchen mellan Mexiko och Sydafrika och finalen den 19 juli. Medan SVT får bland annat Sveriges premiär mot Tunisien. Det kommer totalt att spelas 104 matcher i mästerskapet. Det är rekordmånga. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
2: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
1: Va? Det låter ju fantastiskt.
2: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
3: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Blue Gas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
6: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
7: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
8: Snart bär det av på vårens äventyr.
7: Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
9: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
10: Fantastic.

Never Enough med Toto ifrån deras Kingdom of Desire. Skivan där Steve Lukather, gitarristen, sjunger på varenda låt. Toto hade ju lite trassel med att få fram en sångare som skulle ersätta först då Bobby Kimball, som var originalkillen i Toto, som var med på de fyra första skivorna och de stora succéerna så som Africa, Rosanna, Hold the Line. Bytte ut honom och sen de tog in en ersättare till en skiva som heter Isolation, 50 plattan i ordningen, Fergie Fredriksson, fantastisk sångare. Tydligen funkar det inte. Läste någonting om att han funkar inte live riktigt som det var tänkt. Och sen så höll de på att trockla fram och tillbaka med olika auditions med sångare, men beslutade sig för att skita i det och låta gitarristen ta all sång, säger Steve Lukather. Det ska sägas att Steve sjunger på de första plattorna också. Vissa låtar, inte minst ballader och sådär. Två plattor blev det som Steve sjöng på. Det var den här Kingdom of Desire och sen även uppföljaren till den plattan som heter Tambu. Det var Toto det här i Rockpasset. Nu ska vi vidare i högen bra musik här i programmet. Nickelback. Dags för dessa kanadensare i Bones for the Crows.

Thin Lizzy, Cold Sweat här på Punk Rock. Ifrån Thunder and Lightning. Det är på den plattan som John Sykes, ser du mina Whitesnake, lirar gura tillsammans med Scott Gorham. Det gör ju också att skivan har lite mer riffbetonad framtoning. Lite tuffare platta. I mångt och mycket i alla fall. Och den här låten Cold Sweat är en sådan. Nu, mina vänner, Van Halen här i rockpasset ifrån David Lee Roth sista studioskiva på ett bra tag. Han klev ju ur bandet i och med den här skivan som heter 1984. Låten då?

0: Icicle Race med Queen här på Pirate Rock, rockbasset. Freddie Mercury, denna fantastiska entertainer och vilken sångare han var, Freddie. Föddes den 5 september 1946 i Zanzibar. Och dog alldeles för tidigt. Det var den 24 november 1991 som han kastade in handduken. Freddie Mercury.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
5: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
9: Hallå Göteborg, Freddy vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
10: Bluegas på Åby Arena, 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
11: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning, då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
12: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
13: Rockpasset.

Atron Hurricane här på Ballrock. Och vi kom fram till avdelning låtar och album du borde känna till, men som kanske har gått dig förbi. Det är lite ny programpunkt som jag kom på precis här och nu i stridens hetta. Vi ska nämligen ta oss till Rainbow, eller rättare sagt Ritchie Blackmores Rainbow. Det var ju så här när Ritchie slutade i Deep Purple. Han hoppade av bandet. Han gillade inte bandets nya inriktning rent musikalisk. David Coverdale och Glenn Hughes hade dratt in det funkiga och det soliga i bandet, och det var inte riktigt Ritchies melodi. Han kommer med från den här bluesiga skolan. Hur som helst, han lämnar Purple och bildar sitt nya band och kallar det bandet för Ritchie Blackmores Rainbow. Men redan på platta 2 så släpper han det första där, så han kallar bandet bara för Rainbow. Och så var det faktiskt hela vägen ända fram till att de tog en lång, lång jävla paus, vilket de gjorde 83. För då återbildades Deep Purple med den klassiska sättningen. Sedermedan så lämnade Blackmore Purple igen, lång story nu, och drar igång sitt Rainbow. Och då kallar han bandet igen för Ritchie Blackmores Rainbow. Bra platta där. Sångaren här heter Doggy White. Underskattad och fantastisk. Den här skivan är bra, och vi ska dra ett sånt där udda spår ifrån just Strangers in Us All, som skivan heter.

And then Fight i Rainbow ifrån Strangers in Us All, eller som jag nämnde inledningsvis, Ritchie Blackmore's Rainbow. Han har ju haft en förmåga att flacka fram och tillbaka med vad bandet egentligen heter. Är det hans Rainbow eller är det bara Rainbow rätt upp och ner? Doggy White på sång, fantastisk sångare som har fått för lite cred kan jag tycka. Grym snubbe och dessutom sjungt med Tank av alla. Tank, som var ett av de där British heavy metal banden, alltså New Wave of British heavy metal band. Jag har gjort mycket annat också, Doggy White. Men här sjunger alltså på Stranger in Us All med Ritchie Blackmore's Rainbow. Nu ska vi ta något helt annat i spelan. Vi ska ta oss till Fly on the Wall, som skivan heter, med AC/DC och Shake Your Foundations här i Rockpasset på Pipe Rock.

Joey Tempest, Dance For You ifrån Azalea Place. Skiva nummer 2 som solartist. Joey Tempest släppte 3 stycken förnämliga soloplattor i pausen då Europe låg på viloknapp. Så att säga. Från en fantastisk sångare som Joey Tempest.

0: är en nyhetsuppdatering. En högt uppsatt person inom Foxtrot-nätverket åtalas för inblandning i flera dåd under våldsvågen 2023. Det handlar bland annat om anstiftan till flera mordförsök i konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket, skriver DN. Sommaren är här, åtminstone den meteorologiska sommaren som inträffar när dygnstemperaturen varit över 10 grader 5 dagar i rad. Och det har skett i Östergötland, Västergötland, Småland samt i stora delar av Skåne och på Gotland enligt SMHI. Till sist fotboll, för nu är säsongens första sparkning av en allsvensk tränare ett faktum. Det är Halmstads Johan Lindholm som får lämna efter en säsongsinledning där HBK bara har tagit 2 poäng på 6 matcher. Vilket innebär att man ligger sist i tabellen. Det avslutar nyheterna, i studion Mikael Klintevall.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passet on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

0: dagens namnsdag.
1: Det kom den vignetten. Vi ska alltså kolla till dagens datum och dagens namnsdagsbarn. Brukar vara två. Ibland är det en som har namnsdag och sådär. Helt olika. Anledningen till det har jag ingen aning om. 5 maj, ja, 125 dagar har rullat. Vi har 240 dagar kvar nu. Japan och flaggdag idag. Det är barnens dag. Så ser du massa japanska flaggor som vajar eller springer kring japaner och tjoar och hörrar, så är det för att det är just barnens dag. Både Danmark och Holland eller Nederländerna har flaggdagar också till minnet av befrielsen från Nazi-Tysklands grepp under andra världskriget. Denna dag alltså 1945. Då ska vi se, Erhard har namnsdag, grattis. Erhard, tyskt ursprung på det där namnet. Gotthard har också namnsdag. Tänk upp på bandet Gotthard. Inte minst på Steve Lee, den där fantastiska sångaren som inte längre finns med oss. Fan, det är 15 år sedan han lämnade med oss. Åren går. Vi ska kolla lite kort statistik också. Hur många i Sverige heter Gotthard? Gissa, hand upp. 852 Gotthard har vi i Sverige, i alla fall män. Och sen har vi tre kvinnor som fått det i förnamnet. Enligt en

fira detta med en stor skön jävla fanfar, tänker jag. Och så ska vi dra en låt med Sabbath då Bill Ward var trummis. Den där riktiga Sabbath-eran.

Feel It ifrån Mechanics som skivan heter. Tidigt 80-tal där. Där är Paul Chapman på gitarr, det är inte Michael Schenker. Schenker var med i UFO från 1972 till 1978. Så sista studioskivan i den första perioden heter Obsession. Det är den plattan Only You Can Rock Me exempelvis, en jävla bra platta. De gjorde en turné därefter, drog till USA och spelade in den här turnén och släppte ett livealbum som heter Strangers in the Night. Och det är ju egentligen det sista Schenker gör under 70-tals eran av UFO. På tal om 70-talet, ska ta oss till Skottland nu, till Nazareth och plattan Hair of the Dog. Den här låten tycker jag är fantastisk, hela skivan är fantastisk. Changing Times. I understand.

0: This is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
2: Vi på GBG Optilac Center är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilaccenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilac Center.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
5: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
6: Du lyssnar på Rockpasset.

0: War Machine med Kiss, en låt skriven utav Gene Simmons, men också, hör och häpna, Bryan Adams tillsammans med sin vapenbroder Jim Vallance.
1: Veckans livealbum på rockpasset.

Avantasia i Farewell, dagens livealbum här på Rockpasset. Ja, det där är en bra liveplatta och det är ett bra liveband. Avantasia, alltså, med Tobias Sammets i spetsen, killen från Edguy. Dags för kanadensiska toner igen. Vi ska ta oss till ett band som heter Loverboy i deras When It's Over. Det tar en stund innan det är över idag, för jag sitter med den fram till 18, som alltid här i Rockpasset.

0: Här är en nyhetsuppdatering. En skärmflygare kraschlandade i Vättern nu på eftermiddagen. Han kunde plockas upp ur kalla vattnet av sjöräddningen utanför Visingsö och fördes till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Tre personer har dött på ett kryssningsfartyg i ett misstänkt utbrott av hantavirus och flera ombord uppges vara sjuka. Tidigare idag så uppgav Världshälsoorganisationen att fartyget som ligger ankrat utanför Kap Verde skulle få lägga till vid Kanarieöarna. Men det har sedan tillbakavisats av spanska hälsomyndigheter som säger att inget beslut är fattat. Och SAS meddelade igår att man skulle ställa in flygningar även i maj på grund av de stigande bränslepriserna. Och en branschsajt skriver nu att det handlar om omkring 1200 flighter. I april ställdes 1000 avgångar in av samma anledning och Lufthansa och KLM har båda ställt in ett stort antal flygningar. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
2: Mopeddelar.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter för ett renare och finare hus. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monte på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
6: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
7: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!

All med Vince Neil från Mötley Crüe här på egen hand i plattan, eller från plattan Carved in Stone. Jävla svängig trumlyd där från Vicky Fox, som trummisen heter. Kanske med

Spice med Sweet här i Rompasset. Jag sitter med handen och drar i en tråd just nu. En röd sådan tråd. Ska nämligen lyfta fram ett årtal och tre pärlor från ett och samma årtal. Innan dess ska vi lyssna till Dream Theater och sångaren James Labrie fyller ju faktiskt år idag, så vi lyfter på hatten och firar för honom.

0: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.
1: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
2: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
3: Ska du fixa till hojen? Kolla in mopeddelar.se. Reservdelar till din moped, MC eller cykel. Din mopedbutik på nätet. Mopeddelar.se.
4: Mopeddelar.se. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: nu. Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Så är det. 1976 är rubriken för dagens tre. Först ut, Boston i Peace of Mind.

0: röda tråden.
1: Först ut i den röda tråden ifrån årtalet 1976 fick vi Boston här i Peace of Mind. Det där är en förnämlig platta. Jag hade ju enkelt kunnat spela den där stora hitten från albumet. More Than a Feeling som den heter. Men den har du hört så många gånger. Jag tycker det var trevligare att lyfta fram ett annat spår ifrån den här förnämliga debutplattan som Boston släpper just 1976. Då ska vi ta oss till Kiss. De släpper två album detta år. Destroyer och Rock and Rollover. Och det är från den sista plattan Rock and Rollover som vi lyfter fram den här låten där Peter Criss, trummisen, sjunger. Hard Luck Woman.

0: röda tråden.
1: Just det, Keith Starry Hardlock Woman från Rock and Rollover, som plattan heter, från 1976, som är rubriken i dagens röda tråd. Ja, så är det. Vi lyfter fram ett årtal i varje dag och så pillar vi ut tre stycken pärlor. Jag får mejl in också just kring tips kring röda tråden. Fortsätt gärna med det. Jag lyssnar. Jag är lyhörd för dig, kära lyssnare. Sista låten ut nu då. Vi ska ta oss till AC/DC och deras debut, åtminstone vad det gäller den europeiska marknaden. High Voltage heter skivan, som är en hybrid av två plattor från Australien. Det vill säga TNT och High Voltage. De två slog man ihop och släppte ut en europeisk utgåva. Live Wire. Den här låten öppnade de flesta konserterna med när det begav sig.

Long Stick Goes Boom med Crocus här i Rockpasset. Så är det, Rockpasset hör du varje vardag, varje eftermiddag mellan 14 och 18 där någonstans. Christer och namnet, jag sitter med dig, rullar musik, handplockat som alltid och sen delprogrampunkter. Och så en och annan liten önskning. Studion at piraterock.se är adressen om du vill få din önskelåt spelad i det här programmet. Eller så går du på hemsidan, det kan man också göra. Och söka efter formuläret Önska musik. Jeff Leppard sist ut i programmet. Jag önskar dig en förträfflig eftermiddag och en god kväll denna tisdag den 5. Ha det gött, säger vi.

0: Här är nyheterna som börjar med att en person sitter anhållen i ett säkerhetsmål efter att Säpo genomfört ett gripande under dagen. Åklagaren bekräftar för Expressen att en person är gripen, men det är sekretess på vilken brottsrubricering som det rör sig om. Polisen i Sundsvall har larmat som ett misstänkt farligt föremål när en cykelbana, ett område i Grönloholm, har spärrats av. Det är oklart vilken typ av föremål som det handlar om. Det är en del förseningar i tågtrafiken för närvarande. Det har att göra med ett signalfel vid Stockholm Central och det finns ingen prognos för när det kan vara lagat. Och 1280 limpor cigaretter har flutit i land på Ölands nordvästra kust i närheten av Byxelkrok. De ska ha legat i en sopsäck med en GPS-sändare och polisen tror att det handlar om smuggelgods. Ett liknande fynd gjordes för en månad sedan och det kan röra sig om samma parti. Det rapporterar P4 Kalmar och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Ska du måla om huset i sommar? Faster Up erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
6: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
4: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
3: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Dampf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden. Pirate Rock.

0: Hallå Göteborg, Fredde vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
1: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Har trallen sett bättre dagar? Alger och smuts tar över runt huset. Med grönfri från Jape produkter blir det enkelt. Du sprutar bara på och sen gör regnet jobbet åt dig. Ingen skurning, inget krångel. Perfekt för trall, stenplattor och andra ytor runt ditt hem. Effektivt, enkelt. Grönfri från Jape produkter. Läs mer och hitta din produkt på jape.se. Jape produkter. För ett renare och finare hus.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
3: Hallå Göteborg, Fredrik vid grillen här. Är du redo för grillsäsongen? Den 8 och 9 maj parkerar jag och mina polare från Bluegas i deras monter på Åbymässan. Jag tar med mina bästa tips. Bluegas tar med sina grymmaste grillar. Kom förbi och känn på kvalitet och snacka grillning med oss. Mer info, bluegas.se.
4: Bluegas på Åby Arena 8 och 9 maj. Vi ses i monter B12.
5: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Attention. Attention.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.